0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.

0: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
1: Disponibelt beløp på konto är 5 lax.
0: Ja.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husförsäkring hjälper mycket.
4: Är du med I vänneklubben till prinsessan?
5: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, smart. För nu är det medlemsdagar och du får 40% rabatt hvis du köper minst 2 varor.
5: Ja, men gäller det alla varor?
4: Det gäller alla varor till fullpris hos prinsess.
6: Ah, London. En stor by och orets rätt förstånd. Apropå stor, där har vi ju jammen den mäktige Big Bang.
7: Pressa är övelse nummer 2. Kom igen. Vi startar på 80 kilo. Är du klar?
8: Jag är klar.
9: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner I middagsdisken och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.
10: Mer spänning.
11: Tror du jag törr att ge en eller flera spelare rollen som förräder över telefonen medan alla står och ser på?
10: Mer underhållning.
12: Det är goda chanser för att jag regerar som deras storbonde helt till finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi inte bara snacka samman då? Herregud, jag ska inte snacka samman. Inte fan.
10: Se nya säsonger av Förräder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og